ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pa no eya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

ye una popiri nyame wasi adie yo nka miniwo e ya wona wati owo sunkunim asama do safon sukura no che wo ye tete bota nyame no no a ye tre no a era di meje won satia ni hunyuma wasrane ni nsroma we che ye wuti che bi era di fama wo e era wan kra no ni huso e luka same pum frama yedi oso ni asasi tumi nyina ye ntia wo ba ha wede fama wo o ka sa pre ku nyame ne wa me bo udi ajira mano obi apeja.

no e wo yesu wetan wo fa wo dia no e mi o jan kam fa wo dia no e ni wo mo sum ho de mo ya so wa wo ma ni ti e pur tu bi ni aso me ko o da da me ko o da da pura yesu o beto o beto se wo ti di aso se a wo sane wo ya ri na da o sane wo sane wo wa no What's that? Don't follow the air.